0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Sedam je sati. Požar na Braču pod kontrolom, premijer na sastanku s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću, Hajduk i Istra upisali pobjedu u Supersport HNL-u, Aleksandar Zverev osvojio US Open.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Medija Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle, noć je protekla mirno i evo, zaista, hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
1: Situacija je pod kontrolom i kod Sevida kao i u Kaštel Sučurcu gdje se jučer zapalilo skladište.
3: Požar koji je izbio na području Sevida, točno na granici između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, isto tijekom sinoćne večeri je lokaliziran. Situacija je tamo isto također tijekom sinoćne večeri, požar je lokaliziran.
1: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
4: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
5: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. U oči sjednice premijer će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati sastanak s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
2: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin upozorila je da je Ministarstvo zdravstva novim pravilnikom gotovo svoj djeci koja treniraju u sportskim klubovima propisalo opsežne godišnje zdravstvene preglede koje javni sustav, kako tvrdi, nema kapaciteta provesti. Kekin upozorava da se isti opseg pretraga propisuje neovisno o dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga i individualnom zdravstvenom riziku.
6: Dio toga se već obavlja kroz sistematske preglede. Ovo, dakle, nema u javnom sustavu, ali morate obaviti, pa dakle morate ići privatniku, pa jasno je kom to ide na ruku i onda još tako širok opseg tih pretraga koje zaista, evo meni nek netko objasni kako je moguće da se ono spirometrija mora raditi svake godine, pa kako smo mi svi bez tih spirometrija preživjeli, evo ja ne znam, ja se isto pitam.
1: Odgovorili su joj iz Ministarstva zdravstva priopćenjem, ističu da cijene određuju pojedini pružatelji zdravstvenih usluga te da ih je netočno pripisivati državi. Uz to poručuju da se po novom modelu pregled obavlja jednom umjesto dosadašnja dva puta godišnje, te iz ministarstva pozivaju pružatelje usluga da neopravdano ne povećavaju cijene.
2: Sport.
7: Odigrane su dvije nove utakmice sedmog kola Supersport HNL-a. Istra 1-9-6-1 je na Aldo Drozini slavila protiv Rudeša s 3-2. Junak pobjede bio je 26-godišnji danski nogometaš Emil Fredriksen koji je postigao sve domaće pogotke. Prvo u 11. a potom u 28. i 60. minuti. U završnici je Rudeš postigao dva pogotka i time zakomplicirao ogled. Strijelci su bili Černo Sah u 85. i Leni Ilečić u 88. minuti. Istra je sada šesta na ljestvici s 9 bodova, dok je Rudeš pretposljednji i ima svega 3 boda. Nakon utakmice trener Istre Javier Cabello je rekao: Mislim da smo odradili dobru utakmicu na početku. Zabili smo 3 gola, što nikako nije lagano. Imali smo šanse da zatvorimo utakmicu. U drugom poluvremenu smo ih vratili u život i patili smo više nego što smo očekivali. Ali mi smo snažna ekipa koja se može nositi s time. U drugoj utakmici Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0, te je tako nastavio pobjednički niz u prvenstvu. Pogodak vrijedan pobjede zabio je Dalison u 22. minuti. Hajduk se sada nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice sa 16 bodova, dok je Slaven Belupo 8. sa 6 bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Professional victory, they call it.
7: Profesionalna pobjeda, kako bi neki rekli. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili jako dobri na lopti kao što inače jesmo. Nismo kreirali što inače možemo, ali ostali smo mirni i nismo primili gol, što je jako bitno.
8: So, this is also very important.
7: Sedmo kolo danas će zaključiti Gorica i Varaždin. Nogometnim vijestima dodajmo kako bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović ima novi klub. Poslije 3 godine provedene u saudijskom Al Nasru, Brozović je kao slobodni igrač stigao u katarski Al Sadd. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira svladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu, u kojoj je osvojio premjerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
11: Info Plus.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 9, Slavonski Brod, Daruvar, Zagreb, Karlovac i Zadar broj 16, Osijek, Sisak, Bjelovar i Varaždin su na 17, Rijeka na 18, u Šibeniku je 19, Splitu 22, dok je Dubrovnik na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadnim, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na večer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.
13: Unidu Radio.

Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s novinarima. Rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a i ako dobe dozvolu za proizvodnju, Ukrajinci neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je Trump i poruku Zelenskom. Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerija. To šteti cijelom svijetu i mora stati. Studenti u blokadi pozvali su sugrađani u Srbiji da im se danas pridruže u povorci od rektorata sveučilišta do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva kako bi zajedno predali potpise za prijevremene parlamentarne izbore. Imali su studenti proceduralno ometanje u vidu činjenice kako nisu osigurali dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, ali to nije spriječilo građane da nakon sata čekanja u redovima daju svoj potpis za promjene. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Vučić je najavio kako će podnijeti ostavku na dužnost šefa države i uključiti se u kampanju kako bi ponovno postao premijer Srbije. Odigrana su još dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a. Nakon što je Osijek pobijedio Dinamo, a Rijeka remizirala s Lokomotivom u subotu. Jučer je Istra na domaćem terenu svladala Rudeš s 3-2, dok je Hajduk na Poljudu pobijedio Slaven Belupos 1-0. Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
2: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili.
1: Kolo će dvobojem u 18 sati zaključiti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 18, Rijeka broj 21, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadnim, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

do something. Let's make a bet. Cause I... Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Slušajte Leitmotiv.
1: Dobar dan svima, s vama je Vlaho Bana, a vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Vratit ćemo se malo u 2014. Iako stalno govorim da volim više domaću glazbu, ovo je bila, moram priznat, jedna od godina kad sam stvarno slušao i strane pjesme

Ajme, kakav throwback. Ako vam se ovo svidjelo, ne idite nigdje jer nastavljamo kopati po 2014. Ovo je sada Lenny Kravitz i The Chamber.

prisjećamo se dalje 2014. Idemo odmah dalje, Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Plus. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Info Plus.
3: Sati. Od sutra prosječni rezervar pun goriva skuplji za 2,5 eura. Božinović potvrdio, službenici odgovorni za propust u Slatini udaljeni s dužnosti. Hajduk i Istra upisali pobjede u Supersport HNL-u. Aleksandar Zverev osvojio US Open.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o maloprodajnoj cijeni naftnih derivata koja će na snazi biti sljedećih tjedan dana. Cijena derivata raste za 6 centi po litri, benzin tako poskupljuje na euro 73, dizel na euro 85, a plavi dizel na euro 40 po litri. Prosječni rezervar od 40 litara tako će poskupiti za 2,5 eura.

0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i eventualnih propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tu za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama, a oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu Marko Sikirica.
3: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko 1500-2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati, potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle noć je protekla mirno i evo zaista hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
1: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali i ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
5: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja, da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
6: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
0: Media servis. Vijesti.
1: Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica Unije, na što je Carney rekao. Dijelimo iste vrijednosti i prioritete te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažniji, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasniji i podijeljeniji te kada se prijatelji moraju držati zajedno.
7: Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz. Spličani su u sedmom kolu HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 bili bolji od Slaven Belupa. Gol vrijedan 3 boda postigao je Del Meida u 22. minuti. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
7: Trener Koprivničana Silvio Čabraja.
9: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol. Mi ga nismo zabili. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića. Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
7: Slavila je Istra na Aldo Drosini protiv Rudeša s 3-2 zahvaljujući hetriku Frederiksena. Za Rudešane su precizni bili Saho i Ilečić. Posljednji dvoboj kola igra se danas u 18 sati kada posljednja Gorica dočekuje Varaždin, a utakmicu je najavio strateg domaćih Mario Carević.
10: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
7: Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to još igrao i finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 16, Sisak, Karlovac i Varaždin broj 19, Osijek, Bjelovar i Zagreb su na 20, Slavonski Brod i Daruvar na 21, Zadar broj 24, Rijeka 26, Šibenik i Split 27, dok je Dubrovnik na 29 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjaka, na večer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Eter.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Ivica Del Bianco, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Ovaj put smo se zaputili u mali grad velikog srca, Našice. To je jedno neuobičajeno mjesto za snimati emisije koje će se emitirati na Unidu Radiju, ali ujedno su i poveznica između dva različita dijela Hrvatske. U emisiji ćete čuti o Radiju Našice i samom njegovom radu. Radio Našice je lokalna radijska postaja u Osječko-baranjskoj županiji. Prvi program emitiran je 26. studenog 1960.

0: 1956. i to je pokazatelj kontinuiranog rada više od pola stoljeća. Sami program se emitira lokalno u Našicama i okolici, te se može slušati na jednoj frekvenciji, a to je 88,7 MHz. Isto tako, može se slušati i online širom svijeta putem internetskog streama. Više o radijskoj postaji, njihovoj pripremi i emisijama reći će nam urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Hvala vam na gostoprimstvu i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan vama, dobrodošli u naš Radio Našice, dobrodošli u naš lijepi grad Našice i našu Osječko-baranjsku županiju. Evo pozdrav, nadamo se sunčanom Dubrovniku.
0: Da, ja se isto nadam jer prije nego što sam tu došao bilo je baš kišno. Ove godine će Radio Našice slaviti okruglih 60 godina, što nije malo za jedan radio. Kako gledate na to da je prošlo toliko godina i što zapravo drži Radio Našice toliko dugo?
1: Tako je, 26. studenog mi ćemo proslaviti ovu veliku 60. obljetnicu našeg radija. Kroz 60 godina, kao što možete i zamisliti, tako je to i u životu, prođe jako puno ljudi, jako puno suradnika, dogodi se velikih i manjih događaja, sve to mi popratimo i rado se sjećamo zapravo ovih 60 godina, sve one koje smo mi zatekli, o kojima smo slušali kao mladi kada smo došli u ovaj radio, a evo pomalo i ove mlade generacije koje nam već dolaze i koji će po nečemu dobrom sigurno pamtiti nas.
0: Što se sve generalno može čuti na Radiju Našice?
1: Radio Našice, poput mnogih lokalnih radiopostaja, zapravo prati sve. Ono što je najvažnije, to je lokalna informacija o događajima, najave toga što će se događati na području grada i na području općina koje nama pripadaju. Isto tako redovno pratimo našu županiju, a prati se sve. Znači sva događanja. Od onih najvažnijih, od politike, preko sporta, kulture, udruga, društava, sve pratimo.
0: Pošto Radio Našice, evo, kako ste vi sami rekli, sve prati, koliko vas zapravo sve skupa ima koji tu radite i kako ste podijeljeni?
1: Zaposleno nas je u radiju sedmoro, od toga nas šest radi na informativnom dijelu i u našem programu, troje novinara. S obzirom da postoje uvijek specijalizirani novinari na velikim medijima, u lokalnim medijima to bi se jako teško provelo, znači uglavnom svi pratimo sve.
0: Dobro. A kako se pripremate za Eter, na primjer?
1: Kako se pripremamo? Pa ako moram svoj osobni primjer reći, ja sam improvizator. Znači ja sjednem i kako bude i tako je od početka, tako je mene naučio moj urednik kojem sam ja došla pod zaštitu. Međutim, evo znam kolegice koje su radile i neke koje još uvijek rade, koje se stvarno temeljito pripremaju, sve dobro istraže i tako ulaze u Eter. Pa evo, birajte koji ste tip i kako vam bolje odgovara.
0: Kada započinje zapravo program samo emitiranje radija i što je zapravo najbitnije tada prenijeti slušateljima?
1: Mi smo, rekla sam već uvodno, znači s programom započeli 26. studenog, da, te daleke 66. Da. A kada sam ja došla 89. bila su 3 sata programa na našem radiju, sada imamo 24 sata programa, od toga naš program započinje jutarnjim programom u 6 sati, tu idu sve korisne informacije, servisne informacije, najave događaja, vremenska prognoza, sve ono što zapravo čini onaj prvi dio jutarnjeg programa. Nastavlja se živi program sve do 20 sati, znači do 20 sati ovdje čovjek koji radi na programu, emitira snimljene emisije, daje sve potrebne informacije, od 20 sati pa do 6 sati ujutro je program koji je isprogramiran, tu idu nekakve reprizne emisije, puno dobre glazbe i onda se ponovno čujemo novoga jutra od 6 sati.
0: Super, imate li možda neki slogan što on znači ili predstavlja?
1: Imamo, slogan obično nije jednostavno donijeti i odlučiti jer postoje već mnogi slogani, pa smo onda nekako htjeli da ne sliči na neke druge slogane i s obzirom da smo mala sredina, svi se znamo, i mnogi svoja jutra i dane započinju s našim radijom, onda smo odlučili da naš slogan bude radio koji te voli.
0: Dobro, nadam se da u duhu njega imamo i neku možda pjesmu za poslušat.
1: Pa, mnoge su pjesme o radiju, svako bi imao neku svoju, ali evo, s obzirom da smo dugo tu i da jako volimo svoj radio, inače radio kao medij, onda neka to bude Crvena jabuka i Pali me kao dobri radio stari.
0: Može.

0: آثير.
1: Pozdrav svima još jednom, ako ste se uključili tek sada u ETA, razgovaramo o Radiju Našice, a s nama je urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Čuli smo pjesmu
2: Crvene jabuke,
1: tako je, koja zapravo opisuje možda i slogan Radija Našice. A kako bi nastavili u duhu samog programa, ja bih vas sada pitao čime se inače vodite kada slažete, na primjer, playlistu.
2: Kada slažemo playlistu, to obično rade kolege, ja već dugi niz godina sam uglavnom informativac, ali od uvijek se vodimo s tim da za svakoga bude po nešto. Znači da to budu različiti glazbeni žanrovi, da to budu neki novi hitovi, neki stari kojih se rado sjećamo, neke na koje podsjećamo, i tako da se vodi računa o svim generacijama, o dobu dana. Znamo, recimo, kad ljudi idu s posla pa su više u svojim automobilima, onda žele čuti nešto lakše, prisjetiti se nekih starijih hitova. Imamo svoje termine kada donosimo isključivo novu glazbu, sve ono što je novoga, što autori, glazbenici, pjevači, pjevačice, glazbeni sastav imaju reći i najaviti o svojim novim djelima, tako da za svakoga po nešto.
1: Imate li možda neki određen postotak strane i domaće glazbe?
2: Da, zapravo imamo, s obzirom da na strukturu našeg vlasništva, a nama su vlasnici grad Našice i susjedne općine, često nas zapravo i guši zakonska regulativa koja nije prilagođena malim medijima, nego uglavnom velikim. Tako da, eto, puno više prostora za prijave na natječaje i mnoge druge stvari imaju mediji koji su u privatnom vlasništvu, a mi se moramo strogo pridržavati normi, pa tako je to slučaj i što se tiče glazbe. Pa u većem postotku, što naše slušateljice i slušatelje doduše raduje, uglavnom je tu domaća glazba.
1: Dobro. Navike slušatelja se s vremenom mijenjaju, to ste i vi sami svjesni, a kako se Radio Našice upravo tim promjenama prilagođava, a da pritom ne izgubi svoj identitet?
2: Prilagođavamo se onako kako zapravo dobivamo povratnu informaciju od slušateljstva. Ono što svakako uočavamo, radio je sve brži, informacija mora biti odmah, i tu je radio kao medij, mogu tako reći, u povlaštenom položaju u odnosu na druge medije, jer ništa ne može brže. Koliko god smo svjesni da su tu sad društvene mreže, ali znači dok nešto napišete i objavite, mi smo već u radiju to rekli. I to su čuli ljudi, bez obzira na kojem se mjestu tada nalazili, jer je radio, znamo, slušano, ono što volimo reći, od kupaonice do automobila, do nekakvih zajedničkih druženja, radio je i dalje sve prisutan.
1: Spomenuli ste društvene mreže, onda pretpostavljam da ih imate i vi, dakle, prilagodili ste se njima, i kakav je zapravo utjecaj radija kada se on zapravo odlazi u tim vodama društvenih mreža, jel ima pozitivan utjecaj?
2: Ja bih rekla da su društvene mreže zapravo popratni sadržaj radija, znači radio je i dalje broj jedan kao radio, a društvene mreže vas podsjećaju i informiraju. Navodimo vas da svakako uključite 887, znači objavimo nešto, najavimo u kojoj emisiji možete poslušati o tome, i kratku informaciju da svi oni koji žele pročitati, koji možda žele ponoviti, čuli su na radio, ali žele još jednom vidjeti što je to bilo, gdje je bilo ili kada će biti i gdje će biti, pogledaju na našem Facebooku, na našoj internetskoj stranici ili na našem Instagramu.
1: Smatrate li da je radio i dalje prijatelj ljudi pri dolasku brzih i relevantnih informacija, i što zapravo radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji ne mogu? Naprimjer, rekli ste da može pridonijeti brzini informacija, a može, na primjer, još nešto pridonijeti?
2: Može biti sve prisutan, evo, to smo možda već spomenuli, a to je da je radio svuda. Da. Dovoljno je samo uključiti tipku i vi čujete svoj Radio Našice ili neki drugi radio, ovisno na kojem ste području, i saznate sve. Evo, to je još uvijek velika prednost radija.
1: Koji biste savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva? Na primjer, ja sam sam jedan od njih, pa bi nam zasigurno odlično došli i neki savjeti.
2: Evo, Ivice, s obzirom da si naša gore list, onda bih mogla reći otvoreno, ne znam bih li uopće preporučila novinarstvo u današnjem vremenu. S obzirom da smo mi generacija koja je u ovaj radio došla nekako s domovinskim ratom, dakle, prošli smo te uvjete, prošli smo ta ratna vremena, ostali smo u mirnodomskim uvjetima, radili smo jako puno toga i evo, ne znam ni izbrojiti koliko smo već godina tu, nekakva ta temeljna ekipa, i pamtimo naravno samo sretne dane. Neki su ljudi već u međuvremenu otišli, neki su novinarstvo zamijenili nečim drugim, mi smo još uvijek tu u ovim novinarskim vodama. Osobno, kada bih birala, ponovno bih birala novinarstvo, ali možda više zbog vremena koje je za nama, kada su novinari stvarno bili u situaciji da ih se slušalo, da ih se željelo čuti i da su mogli otvarati neke teme koje sad sve manje možemo.
1: A smatrate li možda kada bi slušatelji htjeli više slušati novinare, da bi onda imalo nekakvog smisla postati možda budući novinar?
2: Moramo se međusobno slušati. Znači, mi slušamo svoje slušateljice i slušatelje, oni slušaju nas i svakako da je to jedan plemenit i dobar poziv. Međutim, bitno je drukčiji lokalni medij od nekakvog nacionalnog. S obzirom da u lokalnoj zajednici, znači, svi sve znate. Evo, ako ćemo uzeti primjer politiku, svi se mi znamo. Nekima djeca idu zajedno u školu, nekima supružnici rade zajedno. Dakle, svi se mi srećemo na ulici i poznajemo, pa nije baš jednostavno biti ni objektivan, niti ulaziti u nekakve sukobe koje kao novinar morate, ako želite otvoriti nekakva škakljiva pitanja što se tiče grada, što se tiče naših općina ili županije. Tako da, eto, nije jednostavno.
1: Evo, hvala vam puno na vremenu izdvojenom za program emisije Eter na Unidu radiju i nadam se da ćemo još koji put popričati. A dragim slušateljima, do slušanja. Bila je ovo urednica info programa Ninoslava Pavlus. S njom smo razgovarali o radu i programu Radija Našice. Slušali ste Eter, a s vama je bio Ivica Del Bianco. Ostanite i dalje uz valove Unidu radija.
2: Hvala vam lijepa što ste nas posjetili, evo što smo mogli biti domaćini, i poziv svima vama, kada dođete na našičko područje, svakako tipka Radio 887, radio koji te voli, Radio Našice.
1: Hvala vam.
0: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14:10.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog neprijavljenih automobilskih okupljališta u Rijeci i na Krku posljednjih nekoliko dana stigao je komentar ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
2: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: I dizel i benzin od sutra će poskupjeti za 6 centi, te će dizel koštati euro 85 centi, a benzin euro i 73 centa. Raste i cijena plavog dizela također za 6 centi, pa će litra koštati euro i 40 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
0: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Ruski dron pogodio je putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada njome su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak s kojeg je pozvao da sve zemlje pojačaju svoje sigurnosne mjere. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva mjeri Rijeka, 26 je u Splitu, Zagreb je na 22 stupnja, a Osijek mjeri 21. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Dobar dan svima, s vama je Vlaho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Vratit ćemo se malo u 2014. Iako stalno govorim da volim više domaću glazbu, ovo je bila, moram priznat, jedna od godina kad sam stvarno slušao i strane pjesme i upijao dosta stvari koje su onda bile na top ljestvicama. Vrijeme je da se malo onda toga i prisjetimo. Za početak, Avicii, Robbie Williams s pjesmom The Days.

Ajme, kakav trobek. Ako vam se ovo svidjelo, ne idite nigdje jer nastavljamo kopati po 2014. Ovo je sada Lenny Kravitz i The Chamber.

prisjećamo se dalje 2014. Idemo odmah dalje, Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Salvăm životul.
1: Info Plus.
2: Se damne stie sati. Ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta. Od utorka ponovno rastu cijene goriva i benzin i dizel i plavi dizel poskupljuju za 6 centi. U policijskoj postaji u Slatini proveden izvanredni nadzor nakon slučaja femicida, policajci udaljeni s dužnosti. Hajduk novom pobjedom zasio na vrh HNL-a.
3: Vijesti plus medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Od utorka ponovno poskupljuje gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela raste za 6 centi. Dizel će koštati euro i 85, benzin euro i 73, a plavi dizel 1 euro i 40 centi. O promjeni cijena doznali smo sa telefonske sjednice vlade. Kasnije je održana i redovna sjednica na kojoj je naglasak bio na sanaciju otpada u Gospiću i osnivanju znanstvenog savjeta koji će pratiti sanaciju. Prva faza sanacije, odnosno rješavanje neopasnog otpada, kreće ovog tjedna.
4: Izmijenjeni zakon dodatno unaprijeđuje sustav gospodarenja otpadom i uvodi snažnije mehanizme kontrole, odgovornosti i provedbe. Riječi su premijera Andreja Plenkovića.
5: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
4: Uz strože kazne u fokusu je puna sljedivost tokova otpada, a nadležna tijela dobivaju polugu privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
5: Važna poruka ovog zakona je da trošak sanacije nezakonitog odbačenog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici, nego na onima koji su za takvo postupanje odgovorni, dakle onečišćivači.
4: Jedna od novina u zakonu je i popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Evo što je još ministrica zaštite okoliša Marija Vučković naglasila.
6: Također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava, utvrđivanje dostatnosti, praktično na proboj pravne osobnosti, dakle da založno pravo ide dalje od imovine pravne osobe koja je eventualno učinila štetu okolišu ili ostavila nezakonito to značajne količine otpada i na mnogo toga drugog.
4: A ovaj tjedan kreće prva faza sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, izvijestila je ministrica.
6: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
4: A uz zakonske izmjene kojima bi se trebalo obračunati s ilegalnim odlagalištima i njihovim akterima, vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću, premijer Plenković.
5: Vjerujemo da će njihova stručna i istinita, ja bih rekao, i procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi, jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su, možemo reći, u javnom prostoru u eteru, i vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup.
4: Na čelu savjeta je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, desna mu ruka. A u njemu će sjediti znanstvenici, agronomi, kemijski inženjeri, građevinari, medicinari i geolozi. Rektor Lakušić.
7: Želja je bila da svatko s tih fakulteta može na svoj način dati prijedlog što misli o dokumentu koji naravno izrađuje Ministarstvo zdravstva i naravno dokumentu koji izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša, kako i na koji način pristupiti upravo problematici sanacije, korake koji su traženi da ministarstvo pripremi, da ih predstavi negdje do 20. rujna i na taj dokument da znanstvena zajednica da svoj prijedlog.
4: Za medija servis Barbara Kreškedmenec.
2: a MOST je predstavio prijedlog izmjena Ustava

0: prava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Evo što je rekao Zvonimir Troskot.
1: Voda nije nikakav obični produkt. Voda kao takva nije nekakav luksus. Voda je zapravo od egzistencijalne važnosti koju zapravo već napredna društva itekako vrednuju kao jedno od najvećih resursa koje država kao takva ima. I u tom smislu MOST takav resurs želi zaštititi ne samo u sadašnjosti, nego i za budućnost naše djece.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Ubojica žene je, podsjetimo, prošle subote u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je tijekom vikenda rekao da policija u Slatini nije poduzela sve radnje koje su se s obzirom na situaciju trebale provesti. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordinirani rad svih službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Još jedna tema koju je komentirao ministar Božinović bila su neprijavljena automobilska okupljališta u Rijeci i na Krku kojima smo svjedočili posljednjih nekoliko dana.
3: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi. Dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito, inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, Udruga roditelji za djecu održala je prosvjed ispred te škole. Imaju tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu, Marko Sikirica.
5: Ako želim stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko, 1500, 2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Dok Moskva i Kijev posljednjih tjedana pojačavaju međusobne napade, sukob se približava poljskoj granici. Za to vrijeme Trump poziva Zelenskog da prekine s napadima na ruske rafinerije.
6: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Ruski dron pogodio je putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada njome su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
7: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
6: Eskalacija będzie dotyczyła także naszego terytorium. Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas.
8: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili, jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
6: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je to bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu i američki predsjednik Donald Trump komentirao je rat u Europi. Rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a ako i dobiju dozvolu za proizvodnju, neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je i poruku Zelenskom.
9: Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerija. To šteti cijelom svijetu i mora stati.
6: Za Medija servis Nina Mohorović.
2: Medija servis Vijesti plus.
0: Dugoročni proračun, konkurentnost Europske unije, zaštita od klimatskih promjena, obrana i sigurnost, sve su to teme o kojima će se idućih dana razgovarati u Europskom parlamentu u Strasburu, gdje će biti održani govor o stanju unije, na koji stiže i kanadski premijer.
10: Europa mora biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost. Ovo mora biti trenutak za našu neovisnost. Ovim riječima predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošlog je rujna uputila snažnu poruku prilikom govora o stanju Unije. Glavna pitanja i dalje su tu. Rat Rusije i Ukrajine bijesni, konkurentnost i birokracija muče Europljane, a izrazito vruće ljeto ponovno je ukazalo na važnost zaštite od klimatskih promjena. Zaočekivati je da će to, uz financijske aspekte, poreze i AI, biti glavne teme govora kojeg će predsjednica održati u srijedu. Voditelj hrvatske delegacije europskih pučana Karlo Ressler iz redova HDZ-a istaknuo je da će se u nadolazećim tjednima još snažnije testirati spremnost Europe da se suoči s novom stvarnošću sve opasnijeg svijeta, osobito kroz pregovore o novom europskom proračunu.
11: Teme su još i konkurentnost, sigurnost, znate koje su to naše pozicije. Mislimo da oko toga trebamo biti još čvršći, da će nam trebati jedno šire europsko zajedništvo, ali oko tih zdravorazumskih politika, oko smanjenja nepotrebne birokracije koja guši gospodarstvo, da se s time još snažnije nastavi.
10: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a kaže da odgovora von der Leyen očekuje više nego do sada, jer je vrijeme za velike riječi prošlo. Uz to, očekuje da će se razgovarati o prioritetima stanovnika Europske unije.
12: Mi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
10: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
13: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada i neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe za protiv klimatskih promjena.
10: Za utorak je zakazana rasprava o srbijanskoj reakciji na smrt osuđenog haškog zločinca Ratka Mladića. Recimo je da će se u četvrtak europarlamentarcima obratiti i kanadski premijer Mark Carney, koji dolazi u jeku napetosti sa SAD-om oko trgovinskih pitanja. Wall Street Journal izvještava da želi bliži odnos s Europskom unijom, te proučava postoji li mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica tog bloka. Za Medija servis Sven Tubak.
2: Intervju Medija servisa.
0: Od 24. do 27. rujna Rovinj će ugostiti 19. po redu vikend. Financije, tehnologija, investicije, mediji, umjetna inteligencija, edukacije. Teme su to koje će se otvoriti i na ovom izdanju, a više o programu, govornicima i ostalom organiziranom sadržaju u intervju Medija servisa otkrio je programski direktor vikenda Tomo Ricov.
14: A njemu će dosta će biti o povjerenju. Zašto nam nestaje povjerenje u medije? Zašto, recimo, ljudi izbjegavaju? Mi smo Hrvatsku prvaci u svijetu u izbjegavanju ikakvih vijesti. A nastavno na to imat ćemo i predavanje o takozvanom konstruktivnom novinarstvu, jer ne moraju znači da će da samo loše vijesti, što je sad slučaj, nego od jednog uglednog danskog novinara, najnagrađivanije, Ulrik Hagburt, ja mislim da dobro izgovaram, nisam nikad siguran, on će nam ispričati zapravo to kako možemo graditi takozvano konstruktivno novinarstvo.
2: Sport.
7: Nogometaši Hajduka nastavljaju s odličnom formom. Spličani su u sedmom kolu Supersport HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 nadigrali Slaven Belupo za šestu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Gol vrijedan 3 boda postigao je De Almeida, strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
15: Neki ovo zovu profesionalna pobjeda, mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
7: Slavila je Istra na Aldo Drosini protiv Rudeša s 3-2, a junak dvoboja bio je Frederiksen koji je postigao sva 3 gola za domaćine. U posljednjoj utakmici kola Gorica od 18 sati dočekuje Varaždin, a dvoboj je najavio trener domaće momčadi Mario Carević.
16: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
7: Na ljestvici Hajduk je vodeći sa 16 bodova, Osijek je na 15, a Dinamo na 13, ali uz utakmicu manje kao i Varaždin. Rijeka ima 11, Istra je na 9, a Lokomotiva na 7 bodova. Slaven Belupo ima 6, Rudeš 3, a Gorica samo 1 bod. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slema te još igrao finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Hrvatski vaterpolski savez angažirao je Marka Šapita na mjestu voditelja marketinga i odnosa s javnošću. Njegov angažman dio je daljnjeg unapređenja rada Hrvatskog vaterpolskog saveza s posebnim naglaskom na jačanje komunikacije s javnošću i partnerima, razvoj marketinških aktivnosti te još kvalitetniju promociju hrvatskog vaterpola, reprezentacija, klubova i svih dionika uključenih u ovaj trofejni sport. Poručili su iz Hrvatskog vaterpolskog saveza. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta.
2: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredio i vodio Bruno Perić.
17: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
18: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
19: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Utorak na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru između 18 i 20 33, najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama Ivica Del Bianco, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Ovaj put smo se zaputili u mali grad velikog srca, Našice. To je jedno neuobičajeno mjesto za snimati emisije koje će se emitirati na Unidu Radiju, ali ujedno su i poveznica između dva različita dijela Hrvatske. U emisiji ćete čuti o Radiju Našice i samom njegovom radu. Radio Našice je lokalna radijska postaja u Osječko-baranjskoj županiji. Prvi program emitiran je 26. studenog 1966. i to je pokazatelj kontinuiranog rada više od pola stoljeća. Sami program se emitira lokalno u Našicama i okolici, te se može slušati na jednoj frekvenciji, a to je 88,7 MHz. Isto tako, može se slušati i online širom svijeta putem internetskog streama. Više o radijskoj postaji, njihovoj pripremi i emisijama reći će nam urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Hvala vam na gostoprimstvu i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan vama, dobrodošli u naš Radio Našice, dobrodošli u naš lijepi grad Našice i našu Osječko-baranjsku županiju. Evo, pozdrav, nadamo se sunčanom Dubrovniku.
0: Da, ja se isto nadam jer prije nego što sam tu došao bilo je baš kišno. Ove godine će

0: A Radio Našice.
1: Radio Našice, poput mnogih lokalnih radiopostaja, zapravo prati sve. Ono što je najvažnije, to je lokalna informacija o događajima, najave toga što će se događati na području grada i na području općina koje nama pripadaju. Isto tako redovno pratimo našu županiju, a prati se sve. Znači sva događanja. Od onih najvažnijih, od politike, preko sporta, kulture, udruga, društava, sve pratimo.
0: Pošto Radio Našice, evo, kako ste vi sami rekli, sve prati, koliko vas zapravo sve skupa ima koji tu radite i kako ste podijeljeni?
1: Zaposleno nas je u radiju sedmoro, od toga nas šest radi na informativnom dijelu i u našem programu, troje novinara. S obzirom da postoje uvijek specijalizirani novinari na velikim medijima, u lokalnim medijima to bi se jako teško provelo, znači uglavnom svi pratimo sve.
0: Dobro. A kako se pripremate za eter, na primjer?
1: Kako se pripremamo? Pa ako moram svoj osobni primjer reći, ja sam improvizator.
0: Dobro.
1: Znači ja sjednem i kako bude, i tako je od početka, tako je mene naučio moj urednik kojem sam ja došla pod zaštitu. Međutim, evo znam kolegice koje su radile i neke koje još uvijek rade, koje se stvarno temeljito pripremaju, sve dobro istraže i tako ulaze u eter. Pa evo, birajte koji ste tip i kako vam bolje odgovara.
0: Dobro. Kada započinje zapravo program samo emitiranje radija i što je zapravo najbitnije tada prenijeti slušateljima?
1: Mi smo, rekla sam već uvodno, znači s programom započeli 26. studenog, te daleke 66. Da. A kada sam ja došla 89. bila su 3 sata programa na našem radiju, sada imamo 24 sata programa, od toga naš program započinje jutarnjim programom u 6 sati, tu idu sve korisne informacije, servisne informacije, najave događaja, vremenska prognoza, sve ono što zapravo čini onaj prvi dio jutarnjeg programa. Nastavlja se živi program sve do 20 sati, znači do 20 sati ovdje čovjek koji radi na programu, emitira snimljene emisije, daje sve potrebne informacije, od 20 sati pa do 6 sati ujutro je program koji je isprogramiran, tu idu nekakve reprizne emisije, puno dobre glazbe i onda se ponovno čujemo novoga jutra od 6 sati.
0: Super, imate li možda neki slogan što on znači ili predstavlja?
1: Imamo, slogan obično nije jednostavno donijeti i odlučiti jer postoje već mnogi slogani, pa smo onda nekako htjeli da ne sliči na neke druge slogane i s obzirom da smo mala sredina, svi se znamo, i mnogi svoja jutra i dane započinju s našim radijom, onda smo odlučili da naš slogan bude radio koji te voli.
0: Dobro, nadam se da u duhu njega imamo i neku možda pjesmu za poslušat.
1: Pa, mnoge su pjesme o radiju, svako bi imao neku svoju, ali evo, s obzirom da smo dugo tu i da jako volimo svoj radio, inače radio kao medij, onda neka to bude Crvena jabuka i Pali me kao dobri radio stari.
0: Može.

0: pozdrav svima još jednom. Ako ste se uključili tek sada u eter, razgovaramo o Radiju Našice, a s nama je urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. Čuli smo pjesmu
1: Crvene jabuke.
0: Tako je, koja zapravo opisuje možda i slogan Radija Našice. A kako bi nastavili u duhu samog programa, ja bih vas sada pitao čime se inače vodite kada slažete, na primjer, playlistu?
1: Kada slažemo playlistu, to obično rade kolege, ja već dugi niz godina sam uglavnom informativac, ali od uvijek se vodimo s tim da za svakoga bude po nešto. Znači da to budu različiti glazbeni žanrovi, da to budu neki novi hitovi, neki stari kojih se rado sjećamo, neke na koje podsjećamo, i tako da se vodi računa o svim generacijama, o dobu dana. Znamo, recimo, kad ljudi idu s posla pa su više u svojim automobilima, onda žele čuti nešto lakše, prisjetiti se nekih starijih hitova. Imamo svoje termine kada donosimo isključivo novu glazbu, sve ono što je novoga, što autori, glazbenici, pjevači, pjevačice, glazbeni sastav imaju reći i najaviti o svojim novim djelima, tako da za svakoga po nešto.
0: Imate li možda neki određen postotak strane i domaće glazbe?
1: Da, zapravo imamo, s obzirom da na strukturu našeg vlasništva, a nama su vlasnici grad Našice i susjedne općine, često nas zapravo i guši zakonska regulativa koja nije prilagođena malim medijima, nego uglavnom velikim. Tako da, eto, puno više prostora za prijave na natječaje i mnoge druge stvari imaju mediji koji su u privatnom vlasništvu, a mi se moramo strogo pridržavati normi, pa tako je to slučaj i što se tiče glazbe. Pa u većem postotku, što naše slušateljice i slušatelje doduše raduje, uglavnom je tu domaća glazba.
0: Dobro. Navike slušatelja se s vremenom mijenjaju, to ste i vi sami svjesni, a kako se Radio Našice upravo tim promjenama prilagođava, a da pritom ne izgubi svoj identitet?
1: Prilagođavamo se onako kako zapravo dobivamo povratnu informaciju od slušateljstva. Ono što svakako uočavamo, radio je sve brži, informacija mora biti odmah, i tu je radio kao medij, mogu tako reći, u povlaštenom položaju u odnosu na druge medije, jer ništa ne može brže. Koliko god smo svjesni da su tu sad društvene mreže, ali znači dok nešto napišete i objavite, mi smo već u radiju to rekli. I to su čuli ljudi, bez obzira na kojem se mjestu tada nalazili, jer je radio, znamo, slušano, ono što volimo reći, od kupaonice do automobila, do nekakvih zajedničkih druženja, radio je i dalje sve prisutan.
0: Spomenuli ste društvene mreže, onda pretpostavljam da ih imate i vi, dakle, prilagodili ste se njima, i kakav je zapravo utjecaj radija kada se on zapravo odlazi u tim vodama društvenih mreža, jel ima pozitivan utjecaj?
1: Ja bih rekla da su društvene mreže zapravo popratni sadržaj radija, znači radio je i dalje broj jedan kao radio, a društvene mreže vas podsjećaju i informiraju. Navodimo vas da svakako uključite 887, znači objavimo nešto, najavimo u kojoj emisiji možete poslušati o tome, i kratku informaciju da svi oni koji žele pročitati, koji možda žele ponoviti, čuli su na radiju, ali žele još jednom vidjeti što je to bilo, gdje je bilo ili kada će biti i gdje će biti, pogledaju na našem Facebooku, na našoj internetskoj stranici ili na našem Instagramu.
0: Smatrate li da je radio i dalje prijatelj ljudi pri dolasku brzih i relevantnih informacija, i što zapravo radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji ne mogu? Naprimjer, rekli ste da može pridonijeti brzini informacija, a može, na primjer, još nešto pridonijeti?
1: Može biti sve prisutan, evo, to smo možda već spomenuli, a to je da je radio svuda. Da. Dovoljno je samo uključiti tipku i vi čujete svoje Radio Našice ili neki drugi radio, ovisno na kojem ste području, i saznate sve. Evo, to je još uvijek velika prednost radija.
0: Koji biste savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva? Na primjer, ja sam sam jedan od njih, pa bi nam zasigurno odlično došli i neki savjeti.
1: Evo, Ivice, s obzirom da si naš gore list, onda bih mogla reći otvoreno, ne znam bih li uopće preporučila novinarstvo u današnjem vremenu. S obzirom da smo mi generacija koja je u ovaj radio došla nekako s domovinskim ratom, dakle, prošli smo te uvjete, prošli smo ta ratna vremena, ostali smo u mirnodomskim uvjetima, radili smo jako puno toga, i evo, ne znam ni zbrojiti koliko smo već godina tu, nekakva ta temeljna ekipa, i pamtimo naravno samo sretne dane. Neki su ljudi već u međuvremenu otišli, neki su novinarstvo zamijenili nečim drugim, mi smo još uvijek tu u ovim novinarskim vodama. Osobno, kada bih birala, ponovno bih birala novinarstvo, ali možda više zbog vremena koje je za nama, kada su novinari stvarno bili u situaciji da ih se slušalo, da ih se željelo čuti i da su mogli otvarati neke teme koje sad sve manje možemo.
0: A smatrate li možda kada bi slušatelji htjeli više slušati novinare, da bi onda imalo nekakvog smisla postati možda budući novinar?
1: Moramo se međusobno slušati. Znači, mi slušamo svoje slušateljice i slušatelje, oni slušaju nas i svakako da je to jedan plemenit i dobar poziv. Međutim, bitno je drukčiji lokalni medij od nekakvog nacionalnog. S obzirom da u lokalnoj zajednici, znači, svi sve znate. Evo, ako ćemo uzeti primjer politiku, svi se mi znamo. Nekima djeca idu zajedno u školu, nekima supružnici rade zajedno. Dakle, svi se mi srećemo na ulici i poznajemo, pa nije baš jednostavno biti ni objektivan, niti ulaziti u nekakve sukobe koje kao novinar morate, ako želite otvoriti nekakva škakljiva pitanja što se tiče grada, što se tiče naših općina ili županije. Tako da, eto, nije jednostavno.
0: Evo, hvala vam puno na vremenu izdvojenom za program emisije Eter na Unitu radiju i nadam se da ćemo još koji put popričati. A dragim slušateljima, do slušanja. Bila je ovo urednica infoprograma Ninoslava Pavlus. S njom smo razgovarali o radu i programu Radija Našice. Slušali ste Eter, a s vama je bio Ivica Del Bianco. Ostanite i dalje uz valove Unidu radija.
1: Hvala vam lijepa što ste nas posjetili, evo što smo mogli biti domaćini, i poziv svima vama kada dođete na našičko područje, svakako tipka Radio 887, radio koji te voli, Radio Našice.
0: Hvala vam.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Unidu radio.

Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Mr. Morale and the Big Steppers, američkog repera Kendricka Lamara. Mr. Morale i The Big Steppers je peti studijski album američkog repera koji je sastavljen od 18 pjesama podijeljenih u dva dijela. Kroz album se prožimaju relevantne društveno-političke teme 2020. godina, kao što su kultura otkazivanja, lažne vijesti, mentalno zdravlje, seksualno zlostavljanje. United in Grief otvara album, a mi uslušamo

megafon.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.
2: Let's go.